Ele i maua se i unga o lea wha masinonga i lea salulu, ma ua toi tolo pone i le masina o ke topa. I lona asa sifol male tolu e wha wawai lea mata upu. Ma le tato peni ale tu stala wha ai u. Ua whaapopole ina le matanga luenga i ngafa, ma le vaaia o manu felelei, ma manu o le vao, ona ua moli mawina e tangata feo ai, le afa aina o le sfulma le lima o manu, ua afia le suau uliki i vaita ele i Alexandria Canal, na vaaia masuia lanua nei manu mai i le suau u. Ola o sue sue ina pe whaapefea o na liki le suau u i le ano fuanga. Olo ngā lulue ila atowe ya ili tomai, ili sefeina o mea ola, olo o afia ili suwa uu. Ipito nuu e yai Narrabeen, Centennial Park, Hurlston Park, Mawulai Creek. Oni manu ole amafayo na sefeina, ole a awina ili Tarunga su, e faa mamama tonga fiti ai o la atotino. Ma ole faa iunga le nasa amoa, ole peni ale tusitala. Fa fetai tele le fa fonga mai ma fa soi fuaia.